0: subito zamieniaj na prawo za najnowejszy model. iStyle. Twój Apple Premium Reseller.
1: На технични УАМ ЗС. При нас уредите ше регистрација и заварување, те рисковистите угодности за члане. АМ ЗС. Усе на едно место.